ꯁꯔꯣꯏ Hi hi mali ma tai bang pan bada si da yai na da yai ka ya yi lui da na pau tak pa bu tai bang yu si da ba ma ha ki ya thang pu ri ra ga yoi ma ya yi tau da la ngan ba tha bi si ku rin a pan ba du na nong po wa sana jing a sana wi thang tu ma khung de gi angan ba ma na ma sing ma ngan ka rang le ba ma tam ma du da dai bang yu si de ba ma gi a thang pu ri de go yu i ma ya ye tau de la ngan ba ma na ma li ma dai bang pan ba de si de ya i na de ya i ka ya i ba bu pun bia si la sa di khuno bi ka ya na si da ya i na da ya du lu khra ga ni namo tai bang pan ba na khui na tum du na le ra ba di ma pu ma na pi ri ba si da ya i na da ya du phang ru i da na